22. Što li da kažem, se ja izlišno vera, čabe se lažem. Mimi Jovanovska, Zaboravi. Begamo se. Lost in Reverie, Lie. Natalija, Ti si si što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, Moje to sonce. Moje to

Jessie Ware, ja slušam na Antena 5. Ja imam nekako dinašen double play, što znači kje slušneme ušte jedna pesna od nje. Ova je I Could Get Used to This. Single objaven nekada na 23. januari ova godina. Ova je slušnost prvi od solo single od nea po albumu That Feels Good od 2023. godine. Slušnost ne ova nov predstavljen album, čiji datum se ušte ne je potvrden. Evo ušte jedna nova pesna vo denišnjoj double play od Jessie Ware.

vas Drop Dead, nosački najedno i broj 1 single od nezimljot predstojen tret pored studijski album, a najaven za 12. juni. Zborovajte za novite albumi, Beyoncé aplaudiraše novo video na svoj sajt, po koje fanovite su ubedeni deka po country faza da stiga sliduva rock album od nja, na koji će se najde su rabotka so legendarnata Stevie Nicks. Charlie XCX, Disneyland-i fanovite su teaser za predstojniot album i objavate za novata pesna na slovena Rock Song, za koja veli deka Vonea nema ništo rock. Novijot album na Lizo će bude izdadan na 5. juni, a ovoj mjesec, mjesec maj, pristignuvaat novite albumi na Chris Brown, Jason Mraz, Kajza, Drake, Maluma, Lato, pomeđu drugite. Vo prodolženje na antena, Shy FX i Risk It All, vo soravodka so Maverick Sabr, a pisnata predstavuva jedan vid omaš na hitot Don't Look Any Further na Denis Edwards i Sida Garet.

0: 2025. godina, a ovo je remix na kojem gostova južnokorejska pevačka Jennie se pojavi u februari i se stekna so viralen uspeh. Mi izminjati od jedan čas na antena, Beftovo društvo na Sonja Panda i Baže. Se slušamo utre 17.00, a evo što je sljedno.
1: Next. Ciao Antena. Radio Antena 5.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 18 časot.
4: Zamisli si zašta da od kusur priplaćanje sa

0: sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Novio Jeep Compass e-Hybrid za 34.900 evra. Ima samo jedan original. Jeep.mk.
1: Mak hit na antena. Dan, dišam.

0: Kutina. Podaroci, iznenaduvanja i interaktivni zoni. Ne propuštaj od 8. do 10. maj. Skoplje City Mall, sve što sakam.
1: Vlata super zabava. So fantastični jackpot dobivki. Sekoj den novo iznenaduvanje. So Vlata dobivaš 3 nivoa na sreća. Super milioner, milioner i mini jackpot. Samo na Vlata. Sekoje vrtenje nosi nova šansa. Igraj za zabava. Igraj odgovorno.
2: Ovaj Ćao Antena.

dobar vibe, mora da priznajete. Šestata pozicija, Vo pozadina privršuva. Singlo je naslovljen kako Solemnija, potpišena od strana Tail On. I tuka nekada ja podotvarame rubrikata DJ's Corner Rewind. Uf, se navraćamo 18 godini nazad. 2008. godina Ave Music je izdavačkata kuća. Čovjek od koji što stoji pozadi ova zvika David Vendetta. Koga sme kad David Vendetta, dokoliko ste redovni slušatelji na Antena 5 Vominato, to imaše svoje gostinsko šou sve koja sreda od 21 do 22 po terminu od Music Online na našoj drag kolega DJ Icko. So godini ideše David Vendetta sa njegovoto šou Koza Nostra, singlot koji što za večerog izdravme kako tribut na sve do toga se vika Take Me Higher, remiksot je Koza Nostra, vocal mix. Ovo je vocal house, nemaš da nego znajete, verujem da koliko ste od postarata generacija, Kevin tek ne zašto stanova zbor. Ave Music 2008. godina, David Vendetta, Take Me Higher at DJ's Corner Rewind.